Davor Radolfi je hrvatski jačkar, ki svojim sastavom Ritmoloko jur desetljača oduševljava publiku. Letos je svečeval svoj 70. rojendan. Zanimljiv je životopis ovoga umjetnika. Jur u mladi leti je postao filmskom zvijazdom, ar je igrao kod 12-letni dičak u filmu Imam dvije mame i dva tate iz 1968. leta. Rođeni Zagrepčan Davor Radolfi je prebavio mladost na Braču. Velik upliv na muzički razvitak je imalo da je živio neko vrijeme u Italiji i Argentiniji, ar se je onda zbudila ljubav prema latinsko-amerikanskim ritmam. 1968. leta je utemeljio Ritmo Loco, a to da je bilo pionirsko djelo. Radolfi je naime bio prvi, ki je kombinirao vruće ritme Južne i Latinske Amerike s domaćimi mediteranskimi zvuki. Njemu zbog toga govoru da je prvi i glavni ambasador latino glazbe u regiji. Da njegov repertuar obuhvaća i jako čutljive jačke, dokazuje sljedeća: neka živim kako živim.

0: Tipe za priredbe v dojduči dan ima Anka Šnivejs.
1: Kada, kamo?
2: Ljubitelji piva su pozvani zutra u Hrvatski centar u Bijeću na kušanje piva, koje će počet u 8 na večer. Pijetak stoji u Hrvatskom centru u Bijeću na programu predavanje na temu Zdravlje u prvom planu, koje organizira društvo Žene STEM Bijeć. Početak je u 7 na večer. Revenin Ormar na glavnoj cesti u Filežu će subotu opet otvoriti svoja vrata i to od 3 odpodne do 7 na večer. Trkačko društvo LC Tiger iz Stinjakov priređuje subotu opet svoj rastog u dvorani za priredbe. Igrat tjedu Gregor i Jürgen i Bahetaši. Rastog otvaraju u 6 na večer. Kazališno društvo Dugava iz Pinkovca će gostovat subotu s ljetošnjom produkcijom Imate problem, gospa Markham u kulturnom domu Petrovoga sela. Predstava počinje u 7 na večer, a nedilju u 3 odpodne će dokazati komediju u staroj školi u Stinjaki. Optina i Tamborica Cogarštov pozivaju nedilju u optinsku krčmu Vinifera na skupno jačenje pod geslom Zajačimo si. Početak je u 3 odpodne. Dojduti utorak je opet Fatimska pobožnost u hodočasnoj crikvi u Vincijatu. Mašu u 6:30 na večer će služiti David Grandić, a oblikovat će ju zbor Hakadejci.